Ma ba ma ba ga ma ga ma sa ga ni za ni za ma ba ma ba ga ma ga ma ba ma ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba za ni za ni ni za ni za za.